ọnya igbo bụ igbo olu ọna omume olu ọna omume igbo bụ igbo ebe ọbụla ị na ugbu a were nwafọ igbo ana m anabata gị n'oge ụwa ndị igbo nke nete gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM ebe a ka ọ na-akpọtụkwa tuzidi ọbụla ma okwu elekere atọ wee lu elekere anọ onye nọrọ ebe ọ nọ ha na-agụ ya ọwụwa ndị igbo bụ oge e nyere anyị n'ime Wells Radio 89.3 FM ka anyị wee na-ekwu nnọọkụ gosiri ndị igbo mma gị nwa bụ onye igbo na-ege m ntị ugbu a dododo ọ bụrụ na ị nọ gbọmọsọ ịnọ shake ịnọ agọre ịnọ abịaokuta ebe ọ bụrụ na ugbu a bụrụ mafọ igbo biko nọdebe nso ka ntụnye gazi na nsi olu maka na ịma na ana m ekwu ya na-ekwu ya mgbe ọ bụla mana ọ bụrụ na atụgharị wee jebe ọgụ na agbaja na ọ na-enye ezigbo nsogbu ọ dị mma onye na-anụ onu ya ugbu a wụchukwu emeka munachiso kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ ana m atụ egwu mba ọ bụla egwu onye ya agba ị ma na igbo na-eje mba igbo zuru igbo bụ ndị ọbara mba ka mba ọ ihe na-akpọ ndị igbo ọ bịara mba ka mba ebe ọ bụla ị batara ọ bụla ihe onye igbo biko wara ọsọ maka na ụzọ adịghị ebe anwa mana ndị igbo anyị ịma na o nwere okwu nji n'aka n'izu ụka na one ma one gara aga maka na ọtaalụ abatago n'ala igbo alụmdi na nwunye abụghịzi ka ọ dị n'oge mbụ igbo ụmụ nwaanyị igbo anaghị eme alụkwaghị m dị ka ndị ọzọ si eme mana ugbu a alụkwaghị m o juziri ebe niile olee ebe anyị si mụta ihe dị etu a ịma na ihe gbasara ezinụlọ ka m na-ekwu nnọọ izu ụka atọ gara aga o nwere ihe nji ekwu ihe dị-ekwu a maka na ihe na-eme o nwere ihe na-eme maka na ọsọ dị mgbasị na ọ na-adị mma ihe nọdebe ihe ọzọ anọdebe ya enye ka nji wee kpọta nnọọ onye maara maka ihe gbasara ezinụlọ ka ga-esi jikọ ezinụlọ ọnụ ọ bụrụ na ị na-ege m ntị ugbu a ebe ọ bụla ị nọ na-ege ntị achọrọ m ka ị kpọọ n'ekwentị tata tinye ọnụ n'okwu anyị ji bịa n'oge ụwa ndị igbo maka na ọdịmma ndị igbo ịwa ndị igbo bụ ọ ga-anyị ji agwa nwaanyị nke bụ eziokwu

ihe o ji dị mma na ị na-ege ntị n'okwu anyị na-eweta na ụwa ndị igbo bụ na ndị igbo si na nwata na-eso okenye ọ bụrụ na ọta ha ụzọ ọta ọjị. Ọ bụrụ ị na-ege ntị, o nwere ihe ga-amụta n'oge ụwa ndị igbo, ihe pụrụ iche, maka na anyị anaghị ekwu, anyị enyeghị eji akpọta ndị na-amaghị ihe a na-eme. Okwu anyị na-ekwu ebe a bụ ka ọ ga-esi dịrị ezinụlọ mma, ndị igbo anyị, ebe ọ bụla anyị nọ, ka anyị nọsi ike, gee ntị n'oge dị etu a, ka ị ghọta ebe a sụrụ asụ debere ọdụ.

O nwere tupu mkpọbata onye mụ na ebe a ugbu a ka o kwuo okwu. O nwere ajụjụ m chọrọ njụ. Ịma n'ụwa ndị Igbo, ana m eme ngwa m na-akụzi ihe dịgasị iche iche. Ana m ekene ndị okenye na-ege ntị ugbu a. O nwere ajụjụ m chọrọ njụ ndị okenye ndị Igbo anyị, maka na nwata jụrụ ajụjụ sị, gịnị mere na nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkụ? Onye ga-agwa anyị ihe kpatara na nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ? Ịma na igbu ọkụkọ na a na-enwe eke ọkụkọ, ihe bekee na-akpọ gizadị. Gịnị kpatara na ụmụ nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ? Ọta anya ọ gịnị ga-eme? Nyewe ukwu nke mbụ. Ajụjụ nke abụọ wụ, gari ihe ọmụ na-egosi na ala Igbo ọmụ? Ịma na iwere ọmụ tinye n'osisi, iwere ọmụ tinye n'ubi, gari ihe ọ na-egosi na ala Igbo? Nyawa ajụjụ m chọrọ njụ ndị okenye Igbo anyị na-ege ntị, maka na ịgwa anyị ihe ọ pụtara, ụmụaka Igbo na-ege ntị amara ihe ọ pụtara. Mana ịgba nkịtị sị na ọ gbasaghị gị, ụmụaka anyị agaghị aghọta ihe kpatara na ụmụ nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ, ihe kpatara na ihe eji ọmụ egosi na ala Igbo. Nyawa ukwu njibe tata, maka na onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a tupu m kpọbata onye ga-agwa anyị maka ezinụlọ.

Enji ekwu ihe nji jụọ ajụjụ a njụrụ ka ndị okenye Igbo na-ege ntị kọwara ụmụaka anyị ihe kpatara na ụmụ nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ, ihe eji ọmụ egosi n'ala Igbo. Maka na a sị na eme onye ara onye nche, mmadụ niile abụrụ onye ohi. Maka na ụmụaka, ọ bụrụ na ha amaghị ebe asụsụ debere ọdụ, ha agaghị aghọta ebe asụsụ Igbo, omenala Igbo, ihe dị iche iche na-egosi. O nwere mbọsị njụrụ ajụjụ, sị: gede ihe onye Igbo nwere ike inye onye Igbo ibie ma ọ bịa na be ya? Ndị kpọrọ n'ekwentị bụ na-ekwu nnọọ ụfọdụsị n'ọchị, ụfọdụsị nọ nzu. Gede ihe nzu na-egosi, gede ihe ọjị na-egosi. O nwere ihe ihe a na-egosi. Ọ ka mma na ị kpọrọ anyị n'ekwentị ugbu a dịka okenye onye Igbo, ka ụmụaka anyị ghọta ihe kpatara na ụmụ nwaanyị Igbo anaghị ata eke ọkụkọ. Biko kpọọ n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000. Ihe nji ekwuru ihe a bụ na o nwere mbọsị njụrụ ajụjụ, sị: gịnị bụ zero n'asụsụ Igbo? O nwere onye Igbo kpọrọ n'ekwentị sị na zero bụ not, ịma na not gabụ okwu bekee.

0: adị mma. Biko, ọ bụrụ na ugbu a ka ibido gebe ntị, anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Kineta gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oriole Steeti, Alaafia Avenue, ebe a ka ihe na n'ugbu a si erute gị ntị. Ụwa ndị Igbo wụọ ga anyị ji agwa onwe anyị nke bụ eziokwu. Ịma na ihe anyị na-eme ebe a ọ bụghị egwu ọnwa ka anyị bịara. Anyị na-eme ka Igbo anyị mata ihe dịgasị aṅaa ha kwesịrị ịmatanụ. Ana m eme ngwa m, gị ma bụ onye Igbo wụ nwa afọ Igbo, bụrụ nwoke, bụrụ nwaanyị, ị chọọ ka ị bịa n'oge dị etu a, na o nwere ozi ị chọrọ izi ndị Igbo, na o nwere ihe dị mkpa ị chọrọ ịkụziri ndị Igbo, bịa kpọọ m n'ekwentị, m ga-anabata gị. Maka na e were otu awa nye anyị bụ ndị Igbo, si anyị were n'oge dị etu a na-ekwu nnọọ ka ọ ga-esiriri Igbo mma. Kpọọ m n'ekwentị, gwa m ihe ọ bụla ị chọrọ ka ndị Igbo mata maka omenala ndị Igbo. Ihe ụlọ okenye nwoke, ụlọ okenye nwaanyị, kpọkene m n'ekwentị. Kpọọ m site na 0906940-5395. Detu onye detuo 0906940-5395. Nke ọzọ bụrụ 081-54-34-7556. O nweghị ihe unu na-eme dị ka ndị obodo unu na-eme. Ị chọọ ka ụwa ndị Igbo bịa nọnyere unu, bupụta ihe na redio, m ga-abịa. Kpọọ m n'ekwentị, iwu bụ na m ga-abịa. O nweghị chọrọ ịkụziri ndị Igbo dịka nwa afọ Igbo. Maka na Oriakụ Mụnya na ebe a gbaa, Oriakụ Uche nyere Ufele, mụ kpọbatara ya. Maka na ana m agagharị agagharị na-ahụ na alụmdi na nwunye Igbo dị ka ọ dị na mbụ adịghịzi ugbu a. Igbo anyị anaghị eme alụta nwaanyị echi nwaanyị agbapụ, mana anyị amụtago ọta alụ. Anyị ejigwo mba ọzọ hụta ihe na-eme na mba ọzọ abatago n'ala Igbo. Ịhụ nwaanyị Igbo ọnụgo dị n'atọ, o nweghị nkenye na ya bi, okporo ụmụaka na-ekpugharị. Kedu ihe onye kụziri anyị ihe a? Ọ bịa bụrụ na enweghị ndidi. Nye ka nji kpọbata Oriakụ Chinyere Ufele, onye isi ụlọ ụka The World Healing Ministry nke dị na Olusoji ebe a, ka ọ bịakere gwa anyị gede ebe mmiri si weba n'opu ịgbọgụlụ. Maka na o nwere ihe na-emenụ, maka na ịma na asị na akụziere nwata ihe dị mma oge ọ na-eto eto, o tonite, o were nyawa omume tonite. Maka na o nweghị ihe meketara ka ikuku na-eku ka o butuo nwa nza nọ n'ọdụ igu, maka na ọnọdụ igu ka nne na nna nọ wee too ikorobịa. Nye ka na wee kpọbata Oriakụ Chinyere Ufele, ka ọ bịakene gwa anyị gede ihe a ga-eme ka ihe anụnwa na-eme n'ala Igbo ka ọ kwụsị. Maka na ama m na ndị na-ege m ntị ugbu a na o nwere ndị na-enwe nsogbu n'ime ezinụlọ ndị di na nwunye. Gede onye ọ dịrị, maka na mgbe gboo gede onye ọ dịrị ndị na-agbaziri ụmụaka. Ị mana mgbe gboo na nne na-anọkarị n'ụlọ, nna na-eje akpata eweneta, mana ugbu a nne na nna nọ n'ezi dị ka ụwa si wee chịga achịga ugbu a ma gwacha wọrịọ. Gede kene onye ọ dịrị ndị na-elekọta ụmụaka anya dị ka isi na anya dị obodo Naijiria ugbu a.
1: Anweghị onye ọbụla ọ dịrị iche, ọlụ nne na nna. Otu esi jikọ aka wee mụọ ụmụaka
0: ka a ga-esi. Biko, ọ bụrụ na o nwere ajụjụ chọrọ njụnụ, kpọọ n'ekwentị ugbu a site na 0916-893-1000, 0916-893-1000, 0915-333-893, 0911-333-893. Kpọọ n'ekwentị ugbu a ma o nwee ajụjụ chọrọ njụnụ. Ka onye mụ na ya nọ ebe a ugbu a kọwa Ifechukwu Dị Nwanja Gwan, onwe ajụjụ ị chọrọ njụ Oriakụ Chinyere Ufele, ị jụọ onye bụ ajụjụ. Maka na ị ma na ihe na-emewo ihe gbasara agbamakwụkwọ, ị ga na-ekpe ekpere ka ndị Igbo na-agba akwụkwọ ka nzagodo onye a. Hello. Onye na-akpọ m?
2: Monday,
0: biko bọtụ na-etere ịdị ogo ọfụma. Monde, ngwa tinye ọnụ okwu ejiri tata, biko. Gbatunata redio ka gbatunata. Monde.
2: Ma agbọchi ya azụ.
0: Ebe ọ nọ, mkpọtụ dị ebe ọ nọ. Oriakụ Chinyere Ufele, gwakana anyị.
1: Ihe anyị na-ekwu, kedu onye ọ dịrị?
0: Ịzụ
1: ụmụaka. Ọ dịrị di na nwunye ịzụ ụmụaka. Maka na ikwikwii si na nwanya kwọnazụ na-atụzi egwu. Na anyanwụ ya na-atụzi egwu, ọ bịa onye amụrụ ya. ụmụaka dị kịta abụzighị mgbe a na-eme nne zụba nna onye azụba iche. Ọnụ na-agbaghachipụta anya wee na-ene wee nwee ike ịfụ ha na azụrụ ụmụaka ọfụma. Ọ bụrụ na nne na nna tikọọ aka, Chukwu enyela ha aka. Ewelụkwa ekpere na-esie maka ihe mfụrụ kịta akarịkwara m anya ene. Ọ ihe dị na azụzụ nwa nọ kịta. Nne na-ekwu
0: na
1: na-akwagide ya. Nna na-ekwu nna na-akwagide ya. Si ekwena ka maka na ụmụaka ugbu a masịala ife mafere amafere na ha nwere ike ijide nne na nna kwakọta ha isi ọnụ galụfa gafere. Ha na-aba nọrụzie n'anụ ọgụ na-azụ onwe fụ ụmụazị agalụfa jewal. Ha ama ife rinne maka onye mmụta na onyonyo na efere mba ụwa na ụzọ niile si anụ ife ka amụta ife kazi nkụ. Onye kpatara nne na nna ga-etikọ aka ọnụ wee na-azụ nke onye ma ọgwụ ibie nke onye nụta ọgwụ ibie. Ha na-abọ enwe ike na-emie oge efee na mgbe ọ na-eme nna sị nwaanyị na-ekwe ụmụ gị zụba. Nwaanyị asị chenụ ka nna unu bata, nna unu bata mma agwụ ya. Unu bụ ụmụ nwoke ekwezina ka a na-ekwu otu ahụ. Ụwa na-anya maka na chelụ ka nna gị bata. Ụmụaka ahụ mgbe ụfọdụ na-afụzi nna ha asị onye
0: ajọ mmadụ
1: asị agụ na-atagbu mmadụ. Mana ọ bụrụ na ịnọ nso na ị na-ahapụ apụ oge ọbụla iji si na nka ije nka imechi afịa na wabeghị mkpọsị Satọdee agbazi n'ụzọ eje afịa ịpụta ụtụtụ ijila aka gị nọrọ ana n'elu ụmụazị aha anya jikwarụnụ mmiri saa ha ahụ. Ọ bụrụ na nna chọrọ ka ụmụ na-etinye n'okenye ya welụkwa ugbu a na-etewe ụmụ ya.
0: Ọ dị mma ka m jụọ ka ajụjụ biko. O nwere okwu ikwuru kịta na ụmụ nwaanyị na-asụ ụmụaka chere ka nna gị bata, chere ka nna gị bata. Mgbe nna gị batara m ga-agwụ ya. Ọnya kpatara na ụmụaka too agbakọta nna ha azụ a na-ahụta ya na-ajọ mmadụ. Ọnya kpatara ya mba jikere nye m ajụjụ.
1: Nye m azịza, ọ bụrụ ihe a ga-aza ịmụ
0: ihe.
1: Mana
0: ihe njiju ajụjụ a bụ na ụmụ nwoke ka nka ha na-enwe ezigbo nsogbu. Nwaanyị akpọkọrọ ụmụaka.
1: O nwere
0: nwoke nwunye na ala bekee ka o jeghe ụmụaka. A hapụ nwoke n'ụlọ, o nweghị onye na-anọ. O nweghị na-ajụ nwoke, dịrị ka ụbọchị dị sị dị. Ọ bụrụ na ihe nwaanyị tinyere ụmụaka n'obi.
1: Mgbe ụfọdụ o nweghị onye na-etinye ụmụaka ka m gwa gị nke bụ eziokwu maka na site na amara Chineke achọrọ m nwa achọ.
0: Biko ọ bụrụ na ị na-ege ntị ugbu a bụrụ nwa afọ Igbo, chọọ ka anyị tinye ọnụ n'okwu anyị ji n'oge ụwa ndị Igbo nke na-ete gị ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Biko kpọọ anyị n'ekwentị 0916-893-1000 0915-3334-893 nke ọzọ bụrụ 0911-333-893 maka na agwọ otu onye hụrụ na ahụ eke tinyeke n'ọnụ n'okwu a iji bata ata n'oge ụwa ndị Igbo maka n'oge a ka anyị ji agwọ nwaanyị nke bụ eziokwu. Ngwa na-aga
1: nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị gwara ụmụfa ife ihe na-eme bụ ụmụaka na-esi na nne le anya were amụta ife. Oyibo asị gị dị na ha na-esi na amụta by imitation.
0: Okay.
1: Observation.
0: Okay.
1: Ihe anya fa na afụ. Mgbe ahụ ha pere mpe, ị na-eme na ị na-eje meeting, na ị na-eje nzukọ nka, na ị na-eje aka ije narị ikuku n'ụzọ ha na-ekiri gị. Otu ahụ isi ha nwee ofere maka ha, ha kunite ha gwakwa gị na ha ma nwee ofere maka gị. Nke a bụ eziokwu dị ya. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ onye nna na-eme mgbọsị Satọdee dị ihe a.
0: Gị
1: na ụmụaka nọrọ.
0: Kpa nkata.
1: Ụnụ anyị na-egwu egwuregwu. Ị na-achụgharị ha na-achụgharị gị. Ọ bụrụ ha bịa n'afọ gị na-esu bọọlụ na-esu na-akụ aka. Ụfọdụ ha na-egwusarị gị egwu. Ha metụ ahụ nna ha mara na gị na onye ndị oyibo kpọrọ ya bonding.
0: Okay.
1: Gị na ha na-achịkọta.
0: A na-emekọ.
1: Ha jiri eto ebe ọ sọrọ gị nọrọ. Ị gaghị eme ọsị gị nne ya. Ị gaghị eme ọsị gị nne ya. Ọ na-eme eme n'ụlọ m. A naghị m asị gị ihe na-eme na mba. Ọ na-eme n'ụlọ m. Ndị mgbe ụmụaka idu 2-3 from 5 years upwards. Anyị bi Joyce B. Road mgbe ọ na-edu ha ejeli bati. ha ga-esi na be mmeri jogi ha nwechara joga megido kpọrọ ọsọ ruo ribati ha nọrọ ha nọ na klọb mgbe a na-agbakeri ebe a ha mee emechiche nata ha niile anọrọ ihu ha ha nọrọ na-egwu egwuregwu up till now ụmụ m abụrụgo okorobịa bụrụ nne nwanyị ha ka na-ekwu okwu otu ha na nna ha si egwu egwu obere ọbụ ihe ọbụla ị ga-eme ọkpọ na nne ya maka ha adụkọkasị o nwere mbọsị nnọkọta nchakapụ anya si aa ụ na-akpọzi na ụlọ karịa m nwata maka ha na nna ha dị n'obere wee tonye ọ dị ka enyi nna ha bụ enyi ha ha na ya tonye ha binite na-afịa mgbe ọ nọ 5 years ọ na-afịa o mbolite nnukwu 12 years ọ na-afịa o nweghị ihe mechalụ ihe ọsọrọ gị nwaanyị nkwube ha ya na ya
0: ọ dị mma ka anyị ọmụrụkwu chọrọ nkwu ilechukwu ya nwanyị agwa anyị
3: ịma na abụ m onye na-akwado ịgba nkwu n'etiti igbo na asụsụ ọzọ oge ọbụla anyị ji agbamakwụkwọ ị ga-afụ nwunye ga na-agwa anyị ka ị ga-ekwekwa ka nne ya sekpụlụ anụ maọbụ na ndị asụsụ ọzọ n'ihu nna ya ka nna ha ga-emeta ya aka na nna ya anụga nwunye ọzọ onwe n'okwu nwanyị dị ekwu.

0: biko ọnụ ugbu a ka ibido gebe ntị. Anyị ka nọ n'oge ụwa ndị Igbo. Kenata gị ntị ugbu a site na Wells Radio 89.3 FM. Anyị so na ndị kpege ekpere. Maka ihe niile anyị na-ekwu ebe a wụ na ekpere dị mma. Dịka m si kwu na mbụ, onye anyị na-anọ ebe a ugbu a wụ Oriakụ Chinyere Ufele, bụ onye isi ụlọ ụka a na-akpọ The World Healed Ministries nke dị na Olusoji ebe a. Mụ na Ifechukwu Dị Nwanja gwana n'ebe a, ọ na-akọwala anyị ihe maka na ihe eji kpọbata ebe a wụ maka na ezinụlọ ugbu a alụmdi na nwunye ndị Igbo adịghịzi ka ọ dị na mbụ. Tigbuo Buka, Tigbuo Buka jupụtara ebe niile. Anyị wee na-ajụ sị, olee ihe na-ebute na alụmdi na nwunye ndị Igbo adịghịzi ka ọ dị na mbụ? Nwoke na-aga nke nwaanyị na-aga, nwaanyị akpata ego, nwoke ahụ ya na nwaanyị enwego nku, nwoke na-enete nwaanyị anya, ọ na-adị nwaanyị ka asị na nwoke na-atụrụ ya asị, nwoke jechee bata a na-esi nwoke n'imi ka mkpi ka amara ma o nwere ebe o jere. Ọ gịnị na-ebute ihe dị etu a? Ya bụ okwu anyị batata n'oge ọgbakọ Obazi Ubia. O nwere ajụjụ ihe Chukwu Dị Nwanja gwana jụrụ. Zakana enye bụ ajụjụ.
1: Adịka m ajụọ ka njụ ajụjụ. Ajụjụ wee bụ nwaanyị na ọdụ, okenye na ọdụ, ọnụ ọfụ nwunye, nwaanyị na ọdụ ọnụ ọnụ dị. Ma ọ n'ọzọ ọdụ ọnụ ọnụ dị, ọ bụ onye ọbụla nwa nwetanye ka ọ ga-anarị. Maka na ọ nọgọ ọdụ, maka ụfọdụ asị, maka oge ka ọ chamụ nwa, ka ọ mụga nwa, ya ka nwa na-achụ. Maka ọ ga-abụsị na ọ ga-anọ ma mụ nwa. Onye nọgọ ọdụ, gị ka ọ ga-eme, ọ bụ ife ọbụla nwa nwetanye, ọ narị, ọ nwa ofu ọ na-akpọ screening, ka ọ ma ụdị onye onye wee bụ.
0: Nwaanyị nọ ọdụ.
2: Nwoke
0: ọbụla bịara okochala.
2: Nke a o si n'aka. Maka na o si onye a n'aka. Maka na ọ bụrụ mmadụ ga anụlị ya ji. Enwere ike ịfụtara gị di afụta, mana o nwere onye gị na-aya ebi. Ọ dị ya mma, o were ya. Ọ dịghị ya mma, ọ hapụ ya. Mana ndụmọdụ m na-enye ezi ndị nọgoro ọdụ bụ: nke mbụ, kama ị ga-etinye isi gị ebe ị ga-atọ atọ, ịhapụ onwe gị otu ọ dị. N'eziokwu, ọ bụrụ mmadụ niile ga-anụ di. Akwụkwọ Nsọ kwuru ya. Mana ịnụrụ di abụghị ya ga-eme ka ị ghara ịbụ ihe Chukwu si gị abụ na. Ọ bụrụ na Chineke kere gị na ị ga-abụ nnukwu mmadụ,
0: iwu bụ na ị ga-abụ nnukwu mmadụ,
2: na-aga na-eme ihe ị kwesịrị ime. Ịnụ di nyabụziri ihe na-eji kpa mmadụ ji kpuo ya. Ọtụtụ mmadụ ịmakwa na e nwere ọtụtụ ndị nnọchikọba aka na-achọsọ di. Onwe ya ha na-emezi. Ha dị eneru onwe fa anya. Ha na-eme ihe Chineke na-egekwa ntị. Ihe Chukwu jiri ka anyị n'ụwa abụrụkwa ịnụ di na ịmụta nwa. Amakwa m na ịma nke ahụ. Ihe Chukwu jiri ka anyị n'ụwa abụ ka anyị baara onwe anyị uru, ka anyị pụta mee ihe ị ga na-eme ya a ga-eji cheta gị. Ihe a ga-eji cheta gị. Ma ọ bụrụ na ị nọzie, ọ bụrụ na ị na-eme nke a, di ga-abịara gị. Ọ dị mma.
0: Biko, ịma na oge na-asịzi anyị kwapụ kwapụ. Ndị Igbo na-ege ntị, anyị si na oge ụwa ndị Igbo nke na-etu ntị ugbu a site na West Radio 89.3 FM. Kwa Tuzdee ọbụla ka anyị ji enwe okwu n'okwu a, ana m ewepụta nnọọ ihe dịga, mana izu ụka ọzọ na-abịanụ anyị ga-eme gwa ngwa ma nwa ndị Igbo anyị, ọ na-atọ ndị Igbo anyị ka mmanụ anwụ, maka na oge o nwere ihe a na-enye ndị zatara ajụjụ. Izu ụka ọzọ na-abịanụ anyị ga-akwado onye abụ gwa ngwa. Kpọọ m n'ekwentị ugbu a ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị na-akwado ụwa ndị Igbo, maka na anyị chọrọ enyemaka. Ị na-akwado anyị n'oge dị etu a, obere ego ka ọ ga-ewe gị. M ga na-ekwu ihe ị na-eme iji atụ ndụ mmanụ, ka ọ bụ ya bụ na ndị mmadụ ma ebe ị nọ. Ịkpọ m n'ekwentị ugbu a, m ga-abịa, mụ na gaanọdụ nọkọ ọfụma, ngwa gị ihe ị ga-eme ka ọ bụ ya bụrụ na ị na-akwado ụwa ndị Igbo. Maka na ọ dịghị fechafecha na anyị gbara agụ na-asa fee mmiri na-asa abata obodo ọzọ. Obodo otu awa nye anyị bụ ndị Igbo na-asị anyị na-ekwu nụ nnọọ ka oge siri Igbo mma. Unu na-achọ inwe ọgbakọ ndị obodo unu, m ga-amara gị ọkwa ebe a. Aka m na-echeta ndị ọsụmenyi, ana m ekene ndị ọsụmenyi ọfụma. Maka na ndị ọsụmenyi bịara ebe a, o nwere ha wetara mmanụ ha ọkwa ya. M gaghị echefu ya echefu. Gịnwa bụ onye Igbo, unu na-eme nzukọ, ị chọọ ka a maa ọkwa bom na ekwenti nga bia melu unu maru unu okwa onwe ihe ni na eme unu unu ji chọ nji cheta obodo unu bom na ekwenti o ajuju njuru ndị okenye ndị igbo anyị na-ege ntị ugbu a gịsị onye ga-abịa kọwara ụmụaka anyị ihe kpatara na ụmụ nwaanyị igbo anaghị eri eke ọkụkọ ụmụaka anyị kwesịrị ịmata omenala anyị gịnị ka ọmụ na-egosi ebe ndị igbo nọ ka ụmụaka anyị ghara ịhụ ọmụ asị ee na-eje wee chọọ ubi mma o nwere ihe ọmụ na-egosi ị mara na ịbụ nwaafọ igbo wuo okenye mara nnọọ omenala igbo kpọm na ekwentị m ga-akpọpụta gị ebe a onweghị ego ị ga-akwụ bịakana gwa ndị igbo anyị maka na ị ma na e nwere ndị igbo ọkaiwu ndị igbo n'ala Oyo steeti ha na-akụziri ụmụaka igbo anyị ka esi asụ igbo n'efu ọ ndị anụnwa ana m ekene ha ọfụma ihe dịka ọkaikpe bio okeke na ndị otu ya ha wepụtara onye mụ na ebe a ugbu a Oriakụ Chinyere Ufere na di ya wo Elder Benjamin Ufere onye mara ihe esi okwu wepụtara ebe ụmụaka igbo ga na-abịa na-amụ asụsụ igbo n'efu ọ ihe anyị na-eme eji enyere onwe anyị aka nya ka anyị were na-ekwu ugbu a gị nwabụ onye na-eke m ntị kpọọ m na ekwentị site na 0906940-5395 0906940-5395 nke ọzọ bụrụ 0815434-7556 onwe ka isi chọọ ka anyị kparịta ụka maka mbuni asụsụ igbo anyị enu n'oge dị etu a kpọọ m na ekwentị m ga-abịa mụ na gaa nọkọ onye nụrụ onye tata ka m kene Oriakụ Chinyere Ufere daalụ
2: igbo ndị ọma na-ege ntị ka ọ dịrị onye ọbụla na mma n'aha Jizọs biko anyị na-ayọsi ike hapụ ụmụ gị ụmụ obere ụmụaka ka ha bịa ebe anyị nọ n'olu yọle bụ na olu sọjie ebe a pawa line ọ n'efu ka ọ bụ ụmụaka na-abịa Friday and Saturday 9-2 onwego ndị kwụrụ ụgwọ maka ọmụmụ ihe a kpọta ụmụaka igbo ka anyị gosi ha otu esi asụ igbo chi onye nwanyị gọzie unu
1: igbo mma mmanụ anyị emebega nke izuụka na-abịakwa anyị ga-ekwudokwa onwe anyị unu ka anyị ga na-afụ anyị ga na-abịa n'ike nke Chukwu unu amaga afa ana m akwado ịgba nkwụ fa ọbụla unu chọọ ime ọnụ nna anyị kpakpando ka ọ gwa m maọbụ nwadị kwe ka nkwe nwadị okwu ego okwu udo okwu ọma na-adị n'ọnụ dịka injinia anyị ka o si ekiri ọnụ kazi ekwu okwu
0: igbo bigbo biko ebe a ka anyị ga-awụsa ọgwara tata izu ụka ọzọ m ga-echigha azụ onye ruru onye tata bụ Chukwu Emeka mụ na Chiso kpakpando ọ napụrụ agụ ihe ọkpụ n'ọnụ igbo ndị ọma ọnwa Septemba ga-abara anyị ezigbo uru mịtara anyị ezigbo mkpụrụ ịnya gaziere nwoke gaziere nwaanyị udo dịrị unu dum.